Boys will be boys, og du ved nok, det er, som man siger, at forskellen på drenge og mænds legetøj ganske enkelt bare er prisen. Dette var The Hooters tættere på Limfjord Mix. AC/DC, Wang Chung og Melba Moore venter også lige rundt om hjørnet på dig. Men allerførst får du lige nu Meatloaf på I'd do anything for love, but I won't do that.